0: Ale gusto de
1: jumalo,
0: me kinga na le gusto de,
1: e majinda chapavo,
0: me kinga na le gusto de,
1: majel chapavo,
0: me kinga na le gusto de,
1: carmele how de gere gere,
0: me kinga na le gusto de,
1: carchar how de gere gere,
0: me kinga na le gusto
2: de, dai lo kau nang e to son guava, façon la tellement que prof da dimanche que chakngo era morwal da radio ya mundo go.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans ou d'ici aussi le kinga na le gusto de. Karadne doit d'ici Karakara. Mamuta Gassara technicien nama Karadne angave karmare a retaturé. Gunka go taidandi yunda kame go kulajiri matoda andu balum telum ga isko kanje klamia telum gulel deneje. Tako kagmi.
4: Alpha nida akiskine yawa. Alpha.
5: Ai abadur bal i ngai de da anja papa de rikeda i ada ga ba bar war to tudu gudum babe dum badiwa
4: nga ma de kai le dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isi de ban ban kam gerwa
5: nga ki nga de kai le ya de da ya de riki ya mu
4: nga ele abam ne ir bane
5: i ngali
4: ma jaiwa
5: ya to ban
4: to ma jai bi
5: adida ne tawai wa ci si bane
4: a ile ndokre le mingai do ru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayi mose ta diwa japa wale lwa
5: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
4: ah ta lungonu ma adeline le lwa
5: ah be wa ah adeline ah.
4: Adeline la ya ta bodi kwenje isei le ban jwe kudile yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
5: ni mare ne glo bale ne dawdu bal jose ban mu dama jawne lo a
4: nga ngunne bisle e wa ne ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wa ne ma jare jinja kingana ja patar ji ma jama jale ba ba ko dulwa ha nga bu bane mam de ba yi o ne le da njoy din bale din ne kwa jele godo
5: Yeah.
4: Eba na inu ngongu ta budu kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jegu mare ni lika undenu mtartar. Eya banjili wa mdo si jendu. Nga bukura mare toba deda mali to negu mai arsi jenya bane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigu kam largu nyanya ne ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
5: li sai itura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta diba ja pa ba ide kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
4: hai ta diba ma pa we a delin ne ba kura marele
5: mobo yi i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
4: mobo ne gi ya ogunele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na kara jisiri nga bolebo e adid ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e na jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adilin gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokridi ma e au domdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko nga ba ide ingam do di pa ba noda undari jova no nga ngongu madu pet tugu wabe auntai do da bien doin ta pul ne ba mama pa tar ba ya kunu tar le kila da dan abi ban ha
5: maji mu ya malikulu tugu ya pa ne le da mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
4: he
5: he ngada targi mai bil baba ide mba fa ai kila mai pole ba ja fa dusuma kan bim ni ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga mada au dede ya mare ga male au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film mai wajin sai a gi sai le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yi da duba da mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la be wiri le si jengle ba
4: ji
5: da ne be bai din biya ba chinel biwa ne no mam to mu da lou ba
4: be ne gi tugu jisnele wuli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne dobar ko adilin je kula kunda akunda
5: inda kor kula gosma de an
4: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
5: beta
4: bango
5: da tambayi bane
4: adilin gun nan kara bag nan nole le sa in ka wadon gun din da kanta in akuba larjue ngaba magmis ne le mam ge tanje kunda man kamaili
5: iya tade joci biwa
4: hai ma tadi jol ban me hein mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da in yakuba lardongon de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ne jin yo
5: do tu gun do no le kulu gi iya wa o chen a du kulu ma din ya le in ga le gese gi na gi sa gi 500 mil le iya iya wa ngaji ta nga
4: ah e kula kuba bo e gun no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeline ne de kan si jeyi ida ar la dol gunne to la le ngoko male ala due to la de adeline ne de kan jeyi abibo da de da mama sa le modida ma ko da google si ya da di wa bida
5: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da tura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a ka kula adeline Arkin Adeline odine ile tudo wa wari gol mimi sha ba ti tan jik charbi
6: yo baba
5: odu dawa nebe
4: ngono manju ya bartude glass veneda
5: ah voilà
4: ile to sine de pata mamu
5: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
6: arsen le amu baba
5: ah voilà riad ri mi li bano
4: ah
6: arsen ba to riala nana
4: arsen ba dire eh au da kula maja eta
6: Eh len don le au an moto je
4: ta. Ma da ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai di mai ni je morli da akaut vevil je. Akaut camion je gu nda ro la pala je di ni je biwa. Moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa.
5: I aba durbali.
4: Ah.
5: Durbali da absen. Absen na bo len je da theatre je to. Gunu pwed gu mi je bi. Absen ba di do wala. Bitin tele da la bon ba.
6: To absen el babur ya da arsen.
5: Kaga din ya karalalwa
4: Kasen
6: Arsen nana
4: Nil si sen
5: gan je
4: ba
5: si Din le kan si din la jo tare ba
4: Adeline male ma kulai kai o ile nai karaba ji si jindi ito nai da lundul ba jodulo ito karra ito kam si je jodulo kara o yale
6: amu
4: akula do ina ngul ba ta ja kulai ni la ko kula Arsen wa Kasen le au kulai kara ko akusun be na tu ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai njedi ne njeglo baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
5: ka ndi to yi ngai fare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
4: a edi lar da a edi lar go to retraite de baba lele mpa
5: aha ida tar ngai bano
4: o ya la retraite de baba lele asa gis na ai sai sa be ba gis ne ma kala ku usal a edi ba male adidu jambal jele adidu jambal ki do giremi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu bulo
6: na ne jigi tura je line le e ai moto ta bali akin
4: da ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka urgul de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guyi lo
6: kai
4: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
5: ehe
4: e gno le man jan se ne ka ur karde ba do bar konjele akunda bo e kar sa nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etage uni nu no ba de tai ba jeng ba ma na jeli awan di moto
5: Voilà, j'ai eu le jatabia. Mais il y a la douze mounden doodle
4: dolba.
5: Hein? Douze mounden doodle bada. Il y a la la li caramai. Petit perba. J'ai goûté down le dap no goody. Boka y risne le bout toujida. Deka dap no goodida. At no ding is the cassale. Ne cassale. Dundokar wounden in le cassale. Donc, male kubu kulada pedli. Noale. Ba bobi jele nay bele tu ya dak de bon da wala wala tugu a dilu bi si jegi sudu vajle kara kure de sire to a kure tel kaud la a kula tugu bo ji da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
7: e to bo ruba ta de ne biwa
5: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
7: ja wala da mai o to ki ya ba de
5: kuma
7: e to beru
6: baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar do gauri romdia da ne jeli ide de nyana geje mangje bu jampal gutena utu ban bu bishije bu ne jeli ge geje ne liya ba ra rasa Mr. Sigma buga kari do kul gere romdal asa arsen le male yan ayin gotar be ya to isin de pajana ne jeli wana kinga da bana re ne wanana
7: targa utura ne le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima upasi je batar
5: yo batar ya ya ngode ya nji uda karba us kobiri ba wakul osije ne kar au wula
7: iya wa
6: wule uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bani an wanda kai to kula
8: ya ba unewa ba jim tar ngune le korawr yanga wa ngune le korawr yanga ba Adeline
6: hai Rosalie
8: yali ngon
6: to banwa
8: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban mane
6: kai go kom to kula ya mare engi ma odne le to buga bi ba ma unja dine
8: riwara ne
6: kai nga ita le siden si arsen le olba mama ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
8: sen si arsen gi bara ne to
6: nga tale ne le siden doglin do jele kana geri baba baba bogne den se nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gu de si baya te de unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal gu te na u di ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
8: jambal
6: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona nu ma
8: ngongo
6: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya ka dole atel tel ba arsen gine bampa na wi wato so do wato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamba wa umno
8: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na igi arsen gartan arsen le ga gu kapo te ya ne ne le akinga gu sle ra ba jambal mala so ndogra ba do se dot bana jambal mamure do ji mang nga bai to mpo ba do ji jambal ba ma thai ne la
6: amur le to avugul wali am ge do mo indum ban le ada ban bi
8: ha gu thawle to thai du amur bana to avugul mi ya to avugul le gri ya kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
6: aka ingodli ha
8: ma jigam jigi tok jigam jigi basa basa kemde arngkat ga de matai ba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba ne ba kinga jamal basa bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
6: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli to gro ni gimdali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi nego mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
8: ma je continue ke mi kede ya he he arsen gu moruma guso magum rane pare je ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
6: sheri
9: oui ma sheri
6: hay ar kai ne yawa
9: ne mama daba na
6: iya ombele ma to ban gu ban biya
9: nga daba na kimi dan do nya bi radi bara ne mama
6: tag ma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
9: mo tai dum
6: ile ide wo so pe si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jong ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
9: baba la dole ngo ko ingi jono ma kula
6: gitin le kara en le kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
9: munda
6: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole eli aru kugan dane dobarli mama
9: so
6: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi batin
9: babalo gumar sen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
6: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
9: bi Madi amo taidi asheri. Bogne gimis nele. Karo osumle osumbai i.
6: Beya.
9: Mau mila tarnele.
6: Mau kun mi gergau togi ya sanga tari tamdi.
9: Mag bogne mis nele. Iya i ne di deb karam g ala orda taidi bane.
6: Ay apa lo bawe kamu
9: usum. Neje togi di deji nole. Ma kundarom.
6: Beya.
9: Ma arsen gimis nele. Mi gay. Bam tel mi gay.
6: Mau kun mi gergau togi gimi abu.
9: Ngwadle mwa mai tarno ale domi ya bisile agodo kene tu mbatale enji targe dangelba me na la retraite bo la ibo gdo pale I jogro I dodel
6: beya
9: malem to do jong ma misne bogne gmi geig mi geig mai ngot mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bay I
6: beya
9: nja de karim na grandje na Igau ni aku buka di buka engau ni mu ini itu iman guna tak ibana ini daspe tunjangan jir kono abe kami ke koi kunda imbarum di kardu osmana mai I jogro yang guna alba me do kara isno gralum gu surgi greno ale
6: gral
9: si das kolo
6: enda Allah sekarre enga baba sekai
9: ba mobile to duga desa jari zudu problem none don I jogro yel ya tela kau be Mais il y a un homme dans le coulou, il t'a goûté 5 djimdinele, à un dad ima, à baba, on bad mbaba.
6: Madia.
9: Un gnele, à un oncle, il t'a nassé, t'a du gogrou l'allé, on carré d'a is, un jitarg d'angle, targ d'oula il est de oula moya. Mais à sa gnele, ma dani d'oula, maman continue ma kinga, grand judesco, t'a déjà résoudre le problème le marais. Olha, jogro ele baba sheri.
6: Mas jogro
9: mo. Oh, e ondo itar pel pel ga onia, mane ma ken kar, je puk je urje beda de kuni ka udari di kama. Jogro ele ma, ma ka udo grand jeu des kodu.
6: Ma di ada ma kul ma tel ka ubira ima je kar baba je le bata.
9: I jogro ele sheri.
6: Ala se
9: ma de raja kingana biba.
6: Oyo.
9: Okay, merci.
6: Ah, o agradi de grand jeu des kole maybe.
9: Beya.
6: Beya.
9: Coco. Coco. Coco.
10: Oui.
9: Hi, grand jeu d'esco.
10: Hi, Arsène.
9: Oh.
10: Ah, bon, on dit vous.
9: M'a dit à grand. Hi.
10: Abonné, j'ai dit d'homme de avant ou pas d'homme poussiné là.
9: Grand.
10: Eh.
9: Y'a ou non, allez, ou gaume. Et ne doit pas t'arrêter tout vivre.
10: Ah, bien, bon.
9: Non, pas, allez.
10: Isra, on t'a coupé dans le
9: bas. Bon, à grand.
10: Ah, m'a dit à petit.
9: Do Joe Marie.
10: M'a dit à.
9: Jamais n'allez pas te tard, bah, j'ai ou pas ou non.
10: Aïe, jamais n'allez, y'a ou gaume, mon gun. Ah, sinon le cadre dans ma gel est là.
9: Ça mène à tête à deux. Où on m'y tiroit de l'on l'est. Tout d'un y en l'est avant.
10: Aïe, bah, ou pas donc, c'est n'est pas n'est pas de tout ou à l'est.
9: Grand.
10: Si, si, bah, y'a ta marre de
9: l'eau. Moi, du coup, là, moi, du coup, là, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit,
10: on
9: dit, on dit, on dit,
10: on dit,
9: on
10: dit,
9: belle sœur, là, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on
10: dit, on dit,
9: on dit, on dit, on
10: Diba au si mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kine ka ta de nebi igi si ne ndogu nje njawala ba ndogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba je ne ba diba ka si njawala ayaya me bula njawala
9: dile di na igu bodro je bebo
10: hein
9: din ay bodro le
10: ne
9: le si je ntadu ale I jogre
10: na
9: igi play gi play amule ne je gna je le
10: ulam je go
9: gra
10: ulam ya
9: di dejum
10: hein
9: Dobar kongu godo nole. Ma kunda padumba.
10: Mama leji yu ase.
9: Dobar kneje gu godo.
10: Kongu ndene jele.
9: Konja wala jele mle. Gu godo tinle. Ma kunda dobare padumba. Nane jese gna ungida wale durbali le. Jambal je gna taje na mbep mbep mbep mbep le. Mi.
10: Handa odu gutu banu.
9: Mi.
10: Handa odu
9: gutu. Bobeje gu bobeje le. Kela tebel yabi. La retraite. Ma de Kuba Badmba. Mandogo veste. Gueule so.
10: Grand. Il te fonction pibil du maïs.
9: Gunokulu. Lisa Godolmi. Et un gokengi djongouna. C'est kiregu otile. Non, mordene dagara ma Kuba tout. Pat. bishi le jeje gu jogo no le na ma de ka soje da ka ko soje ma
10: ta ka me di ma te ne ma arnanga arnanga don je sei toral
9: ma de kula
10: je sei toral to ne je ka arnanga
9: do gu kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
10: mais c'est
9: ça il traverse bon
10: igria
9: au kusiri il deje kusiri gu ya mor kamer je gu bam bam bam bam batle il est to play
10: Betty, on est le cousin de la nangle va. Le niveau de cousin de la nalva.
9: Et il est acte, c'est un saint sur celle.
10: N'est-ce que non, le petit arbre
9: qui est
10: là? Non, le kennel, le kennel doit conduire dans l'arnangle. Et les lignes de l'arnangle.
9: Bon,
10: bah,
9: bon, bah, bon, bah, bon,
10: bah, bon, bah, bon, bah, bon,
9: bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah,
10: bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, bon, bah, Akaunya be kau dapat man, tadi ikar kena nege, nadi je kena jawala bu, nau je bu jambal bu kata de bu, mami je le amba out se gut batau tadi kau kusada kar nani wala, akau siap se kau kusi tiba kau ntuli lugu nado. Oh,
9: gracias o,
10: aku tadi aku bodong gua warga mau kau, mag dai mag lasi kari tak kenci mei.
9: Oh, gran armai wajil ba, armai wajil.
10: Hahaha, wajil dunia tu berita. Maji, tarli pale muya.
9: Armai,
10: makari ide nga makari ide ma oriente li tarli
9: pale. Tarli gra pa ka jone kire ba ne ya kinga me condom de na. Adadi bo, adad ile ba play ba mam de minga ne.
10: Na play le play kari undo je ka go play doa. Dogo play le play kari ar nang ne wala undo je ka play ka sa di. Yo lo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka sa di. Donc Maji, tarli tourale muya me mara ma ide le grab mare. Mada ma ideli, pasi mala igertu, mau sukura marumdia, dewi jeno kul mata doje be makai.
9: Wala tarik gran, negu nong bay play dulu.
10: Pasi ni, tau tar dene je kita gang tanggum.
9: Wuyonga.
10: Akhirnya di ker, oya, boleh boi ger ker del dale. Yang ma mag bremau kinga mumi je jeno le. Mana je di surale oya le. Ma bremau kinga mumi je jeno le. Ma kinga nyata le mumi jeno le. Ma kunda de pleasure kemarin dale. Nenjel jara buen tu.
9: Iya lah mama saya
10: sokongan. Bawa lepas makir de dia kata dah lari le de, aneh rodegilum. Engkau turbali nane jenok kulum matu jijalum. Dah asal le, thale ipa tua monelo.
9: Gra thale ano.
10: Bo yang benjim de.
9: Merci.
10: Ah, yang benjim gila lima kau kinga petil le, gnau jira. David.
9: David
10: kinga mami jijale.
9: Eh kulu bis de ya, kulu play ya tong nole.
10: Bo ma. Ma bare kemiri ne ya kuba.
9: Kul bizdeya nona play to be biato simple dia inga jeje.
10: David, bon, au inga tamdebe ne ma adam je Carrefour nole mun kamyo ma prenga arno ma kunikashi jaujo nao je mumsi je no baja telbi. Ah, maji bon petit.
9: Oui.
10: Ma kinga ta jaujo.
9: Bera ba inga msi da kinga nata.
10: Tarla ulam nonda maji ya.
9: Bera.
10: Ok.
11: Alpha, taban mai isi yang jangan dua itu, ergunnya way isi kari yang jangan dua ban mana way?
12: Hi, ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi chaina, i tanggo kar dua sabal le. Ma bu nilai, ini guni ada nilai na, bu je nilai na dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
11: Ngaji le amos du romlem nih ngaji isi yang jangan dua le dah, di dorol le ngaji kis bimban man. Mumsi je ada di zaman tu nih mai. Nasi lapia bu.
12: Aide beku. Ah lapia.
11: Lapia nje kaje.
12: Lalea.
11: Lalea.
12: Ah. David.
11: Ah.
12: Bana.
11: Ah Alphonse.
12: I au nani awa.
11: Ah miss ne ya.
12: Merde.
11: Ah.
12: Dokan kan ne duwe le.
11: Ah aba durbali.
12: Ah
11: David ne ya.
12: Ah ma miss ne omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no la.
11: Ah wai moui ya.
12: Moui bira romle lumla.
11: Ah jusque de kere.
10: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
12: Lalea. Se sa de na doa.
11: Ah.
10: Ah. Bo.
12: Gonum to bana. Itu mana?
10: Itu lah mabi.
11: Maji, dengar di rumah kita simba tarbi ulah ingon sih dengar orang inga bukan sile. Ah, anda dua ya. Dua, nimpa tarbi ni benda ingon bukan sile kalau ulah sih tarle ya, keme ya dua anda. Negeri di sini banyak.
12: Hai.
11: Di sini ya.
12: Di?
11: Jamal jemi wo, kunda jemi wo, besi jemi wo, negeri di sini banyak.
12: Dabi.
11: Bukan nere. Ah. Datang nala, dia tak kusa nangjua. Negeri Dejen ni, macam duduk selarban ni luah. Nah, negeri Dejen ni le, agak kauju. ngon silena moda en kulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngonal kulu de gral bida de na da karsi kanar jo toru jamal de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to e ban pa dare de kulasi pase na kuje nje mo riba karsi ku de gral da e ba dare kulasi pase ne jigi de ji le nya a tor de tia
7: David.
11: Sugar Carojo, Niger, the Zelena.
7: David. The kind is Jane Van Gunumaba.
12: In Yenaba, De Jovaneda, a patada. I mean, go quality, you like it.
7: I'm a little bit of time. Come on, you like Domadu,
11: Tame, Tagi, Negit,
7: Mada, to make a good
11: one. Make the Zele, the Yanda, Ivan Garcia Cordichas. Passe, Ned Mane Gadman and a Cordicha. Ngule do girl na yam kirin empani na kuji je mo na ne ku do girl
7: na
11: no jesko apa
13: no je bon arde mo to long to targ e
12: pa to tar pa le a
13: koro to go na je gut le ba di ada de kuji ngun ngun ma ti abo ele ko ngun ma de la ku sin kirje ku ada kuji ne ma di bo ti aba la pa de ba wo la pa ngun ma di ba ku la ba pa kuji ne gut gur ka ni girel wale e wo ngol le mi miendel ba di dat de om je mi jeb jeb do mang mi sin
7: taliban ni
13: ma ba ni mi ga si bo ne le nengi turaje tu no le
12: gi ibo le tarom gang tai del ba gi tu bi david di gi sin le gi ma gum gre mai ni le mai yan da dale lu yuru ba yan ko ne wu salwa
13: me bo ile to do gu se ya wa dale ga on da lu yudu le ni ba wu sin e kar do dale ga ga on da lu yudu me le to ne
12: ku ma ni docteur ba o mi o mi guru
13: Engin nilam gir kemel ba.
7: Mada. Nile David le gidale to mian. Logen arkene ba o mai rongon duba na se enin je mai da ko ngun ma jelle. Iba iba o se.
13: To na o jelle a to na o jaba.
7: Ma ba ka si tel passe no tambal l'album pata.
11: Ama durbali. Tambal l'album kamba o de lem da. Nek to ndadi jisko. Ila tare ken ndada da ka kara wasura
13: biya
12: parce que ne la utime kon do utime kon
13: ba mais a teme kon gel ba parce que kan me tol ta tale am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele engma kulai ba ne ma kasia mais ma ba kama kasine le passe ma de jito to l'arlema le to gu a to amerique nous da mula am filme ne mula ne Amerin ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari yi bo ma ya ba to bo ngon jele se
12: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
13: ya to nje ko ji ngon le se a ene
7: mam to nane je
11: nane je sino
12: aba to
13: nane je ga ya u dura ba paternel ba bi
7: bo ma ko le nane je ga ya dongo ko ma le du ba de gese nan da bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko kare la dongo
12: na yi wo gu se to da da bi wa bo gu se na de ki ameri wa ji sin ne yi wo gu
13: se da ma ma ko la si ameri ma ko to ameri dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale nji je ta do da ma ka pa male made ndenjeli tugi gele makadi
12: maji ya ja kauji ma
13: ku le ba le mari da ma taru me ba
12: makadi ya ba du ayi mo bo aba du ba le isi dege bia ju ba gusi na di kin ameri bi wa are din da kauda di sili du ne a ja ko targi ja kala
7: male ma ba kontar lum kara ma ba kontar lum kara jis ne da do ma da kaudu
11: ipa
7: ba kontol bu ba bautol ba
11: aku ba bautol
7: mu la sima si yo
13: ba
11: bautol
13: David
7: a kinja ka
13: ma
7: nik no ni
13: ibe mula mula gole mula jawala
11: ma ma nik di di
7: ta nya ma mu
12: abi lo le
13: jawala ba jawala
7: inja u di tam da me ne no la daji adaji
12: mo bo targi David pani le an konja ji bo bisi ji di ko songi ba na di do wale tam pu ji ba wala chinwa
7: ngon gude de ha ge de kausi laudu gu ko jole wa
12: me mali nega am togum le ngo kwale gunje sapole wala na e wo ka wala sapole american ya gusle ne ki america wa ta wo tar mai ba ne
7: tar ngon le ba ne do ko me arba ne
12: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pa bi wa
7: ja gurdino bi
12: wiyo